0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Da.
1: Dobro jutro, ti želi tvoj broj 1 radio, Room FM. Ne, nema spavanja.

0: Oksani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Jutro na Rum FM-u.

Saša Matić je nebitno, ma bitno i tekako je bitno. 7:47, bitno je to još jedanput onako da ponovim kolektivno svi skupa u subotu 27. u 23 sata u Drum klubu pratimo utakmicu Hrvatska Gana. Ljudi moji, biti će to fešta zaista onako do ranih jutarnjih sati. Biti će to noć bez granica. A i bliže nam se 8 sati uskoro.

0: Дави. О чему ще и што писати и објавити.
1: Добро јутро, ето нас и у трећем кругу интернет портала. Дан Чима, то је даље са тобом.
2: Tako je, hoćemo
1: hoćeš šta, reci.
2: Aj dobro, kreni ti pa evo ako bude vremena.
1: Imam vijest što tiče se naših Plitvičkih jezera, pa evo ako neko planira u Plitvice, da to ima na umu. Tamo trenutno primaju samo gotovinu zbog hakerskog napada koji traje već 3 dana. To je kako kažu iz Plitvičkih jezera, kibernetički incident.
2: Za Boga miloga, tko bi imao kibernetički napad na Plitvička jezera?
1: Ne znam, uglavnom tamo izaziva velike poteškoće u radu. Iz uprave nacionalnog parka tvrde da ključni poslovni procesi dalje funkcioniraju, no neke informacije zaposlenika ali gosti upućuju na znatno ozbiljnije poremećaje na terenu. Dio objekata je tamo trenutno zatvoren, oni koji rade primaju isključivo gotovinu, što naravno izaziva veliko nezadovoljstvo gostiju, a velike gužve stvara i činjenica da se u objektima koji rade računi izdaju ručno. Uprava nacionalnog parka potvrdila je da je do incidenta došlo prije 3 dana, nakon čega su obavijestili nadležna državna tijela. Eto.
2: Ali mislim od svih mjesta na svijetu baš ono Plitvička jezera, za Boga miloga.
1: Ha, šta da kažem.
2: Idemo im preusmjeriti vodotok jednog slapa.
1: Da. Ne na taj način. Ma mislim kibernetički, jel neko im je napao računala pa im računala vjerojatno ne rade, a znamo da je danas sve u računalima. Imam jednu vijest iz Zagreba.
2: Ne, znam, to su ovi dolje skrke, konkurencija su, pa su mi srušili sustav.
1: Imam jednu vijest iz Zagreba, tiče se jedne 54-godišnje hrvatske državljanke koji je određen istražni zatvor, pazi sad ovo, zbog sumnje u neovlašten promet i proizvodnju droga. Našli su joj 2,7 kg marihuane, a droga je bila namijenjena prodaji.
2: Fascinantno mi je kad kažu neovlašteno proizvodnje droga, to implicira kao da postoji ovlašteno proizvodnje droga, znaš onako.
1: Ko će ga znati, da. Uglavnom na području Novalje našli su je sa 2,6 kg indijske konoplje.
2: Je li bilo ovlašteno?
1: Nije.
2: Dobro.
1: Nije.
2: Jel to to?
1: A je.
2: Ajdemo malo zaista onako turbo aktualnoj temi. Kaže, većina ljudi klima uređaje pali tek kad u kućama i stanovima temperatura dođe do usijanja, a užare se onda naravno i telefoni serviserima klima. S pozivima je rekord, ni jedan dan prošle godine nije ovako bilo. Da, i meni se čini da je ljeto i sve ove silne temperature da su došle nekako brže, ranije i još toplije nego prošle godine.
1: Pozdrav svima klimatizerima.
2: Da, zaista.
1: Se kaže majstor za klimu klimatizer.
2: Pa ja mislim,
1: ja sam izmislio
2: pa
1: ovo
2: ja
1: sada.
2: Mislim da. Pa valjda. Pa imamo mi svoje inačice.
1: Hrvatski jezični portal.
2: Sad ćeš to googlati, ja. Kaže, od 7 sati ujutro

0: Zenan Lošarević.
1: I Luduje.
0: I Luduje, tako je. Pa 9 nam je 36, koliko se još družimo? Sat i nešto.
1: Sat i 23 minute i nešto sitno sekundi.
0: Nešto sitno, da, još uvijek razrađujemo za

0: Da, Tamara Milutinović, rentaš mi se, 10 je sati, 10 minuta, ajde idemo iskoristiti još ovih pa manje od sat vremena, 50-ak minuta našeg druženja, što bolje možemo da smo što produktivni. Nadam se, mi ovdje stalno naravno nešto na radiju debatiramo, pa smo se isto tako uhvatili teme bakše.
1: Dobro je, da, niste čuli temu prije toga i bolje možda.
0: Dobro, to nije, to je bilo za
1: to nije za eter, da. Ne, zapravo da, dotakli smo se teme bakše. Pitanje, mislim, naletio sam na Redditu, jel, na to pitanje zašto ljudi ostavljaju sve manje bakše, pa kaže Daniela, ja sam zapravo protiv bakše. Imaš sreće što te Amerikanci ne slušaju, jer Amerikanci bi te sad razapeli.
0: Pa i ovi naši ugostitelji, konobari, vjerujem, ali ne, nisam ja, ja volim ostaviti bakšu, ali ne volim dok imam osjećaj da ju moram ostaviti. Znaš, taj dio mi je onako kao, ako ne ostaviš bakšu, pa te onak, točno osjetiš da te onako popreko, znaš, gleda. Taj dio ja ne volim, jer onako ja polazim od ideje da...
1: Bakšeš daješ za dobru uslugu, kad je izvanredna usluga, kad si jako zadovoljan uslugom, jel?
0: Tako je, tako je.
1: E, da, vidiš, ali na primjer u Americi je totalno drukčije stav, jer tamo su plaće konobara jako male.
0: Dobro.
1: Tako da, ajmo reći, to je nekako ugrađen način plaćanja zaposlenika tamo i tamo se podrazumijeva da će za svaki račun dati još 15 do 20% napojnice. Meni je to isto bilo onako malo, znaš, imao sam stvarno tri upitnika iznad glave. Tamo se nedavanje bakšiša zapravo ne tumači kao koliko od nas usluga nije bila dobra, nego kao da zaposlenik nije dobio očekivani dio plaće, što mi je isto onako malo,
0: Da, mislim, moje mišljenje nije popularno, ja kažem, ja ostavim bakšu u 99% slučajeva za okružen cifru, nije problem, samo ne volim onaj osjećaj da ja to moram, jer gle, svi mi imamo plaću, recimo, tko meni ostavlja bakšu, znaš, neka si ljudi zarade, znam ja da ovoga svaki euro dobro dođe, ali moje mišljenje je eto konkretno tako.
1: Vidiš, ja znam, ja na primjer, meni je neugodno čekat ostatak, uvijek kažem, ono, dobro je.
0: E, vidiš, upravo...
1: Znači, imam taj ono, pritisak neki društveni, vjerojatno društveni pritisak, jel, da
0: je,
1: moraš ostaviti, jer nekako je neugodno uvijek očekivati ostatak, ne znam. Tako da, da, pretpostavljam da većina nas zaokruži, ali evo, ako imate vi neko drukčije mišljenje, možete ga podijeliti s nama 0997539028.
0: E,
1: to je to. Kaže Neda, gle, ona Neda.

0: 10:56, vrijeme je da se odjavimo, ljudi moji, to je toliko od nas za danas.
1: Sve si rekla, šta da sad kažem?
0: Ništa, naravno, idu nam želje, čestitke i pozdravi za našu Ivonu i Marka. Djeco, sretno.
1: Djeco, mladenci, sretno, sve najbolje u budućem zajedničkom životu. To je to, uživajte još u svojim željama, uživajte u svemu. Eto.
0: To je to, ajde bok.
1: Ajde bok.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ivone i Marka. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Ivona, sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo, sve najbolje u budućem životu s Markom, želite taj

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za našeg barjaktara čast nam je da si uz nas. Hvala ti što nas pratiš kroz ovo poglavlje života. Marko i Ivona.

Marko i Ivona, želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove. Sretno, mladenci! Žele vam Ujo Igor, Ujna Marijana, sestrične Lorena, Helena, Nika i mala Elena.

0: τα οδεμτία.
1: Kad zastava poleti, a barjak zapleše, zna se, počela je prava svadba. Poto, hvala ti, Marko i Ivo.

Dragi naši kumovi, vaša prijateljstva su dar koji cijenimo iz srca. Hvala vam što ste nas podržali i što dijelite radost s nama na ovaj poseban dan. Radujemo se svakoj novoj uspomeni zajedno. Vole vas Marko i Ivona.

Ivona i Marko, ljubite se, poštujte i čuvajte jedno drugo kroz sve životne izazove. Sve najbolje žele vam sestrične Lorena, Helena, Nika i Elena.

Moja predivna Ivona, iako danas imamo mnogo gostiju, jedina osoba koju vidim si ti. Od trenutka kada sam te prvi put ugledao, znao sam da je moj život postao bolji i potpuniji. Hvala ti na tome. Tvoj Marko.

Draga kumo, danas ti ne želim savršen brak, nego sretan brak, puno smijeha, puno zagrljaja, puno zajedničkih uspomena i malo tvrdoglavosti, tek toliko da vam nikad ne bude dosadno. Neka vas ljubav vodi kroz sve što dolazi i neka vam svaki dan zajedno bude razlog za zahvalnost. Kuma Petra.

0: Room FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Večeras nek vam svira 100 svirača u čast vaše ljubavi, a kroz život nek vam svira samo sreća. Puno ljubavi, poštovanja i lijepih zajedničkih godina. Žele vam deda Ivan, Darija i Dario.

0: Room FM.
1: Svježi, fini i ukusni Derges sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga Ivona i Marko, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se, poštujte. Žele vam tata i mama.

Zajedno smo prošli puno toga, ali ono najljepše tek nas čeka. Svaki moj dan s tobom je nova priča ispunjena ljubavlju i smijehom. Hvala ti što si moj oslonac, moj najbolji prijatelj i ljubav mog života. Tvoja Ivona.

sve najbolje u zajedničkom životu Ivoni i Marku žele Ujo Igor, Ujna Marijana i sestrične Lorena, Helena, Nika i Jelena.

0: Ovo je Room FM. Odjednom moj njemu. Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Sama zatvaram sve vrata i prozore. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga kumo Petra, zahvalna sam za sve što smo zajedno prošle i radujem se svim trenucima koji nas još čekaju. Tvoja Ivona.

Ivona, danas je tvoj dan, tvoj poseban dan za početak zajedničkog života s Markom. Uživaj u svakom trenu provedenim s njim. Od srca ti želi teta Ivana.

Ivona, volim način na koji me gledaš, razumiješ i voliš kao da sve znaš o meni, a ipak me voliš više svakim danom. Obećajem da ću svakim danom pokušati biti još bolji samo za tebe. Tvoj Marko.

0: radu o tom sa mnom pričala.
1: Ovo je Room FM.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi kume Marko, neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, a ljubav koju danas slavite traje cijeli život. Puno zdravlja, sreće i veselja želi vam tvoj ponosni kum Leonardo.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Šogore, danas ti ne predajem samo sestru, nego ti poklanjam dio svog srca. Čuvaj je, voli je i poštuj, jer ona to zaslužuje. Dobio si suprugu, a ja sam dobio brata. Tvoj Šogor, Pat.

0: Danas započinjete jedno prekrasno životno putovanje. Želimo vam da kroz sve uspone i izazove koračate zajedno, držeći se za ruke, čuvajući ljubav koja vas je spojila. Iskrene čestitke od srca vam žele Patricija i Ivan.
1: Čolić, tebe čuvam za kraj.

0: Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Od Patrika i Patricije.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi naši, Ivona i Marko, brak nije samo držanje za ruke kada je sve lijepo, već i oslonac kada nastupe oluje. Želimo vam da u svakom trenutku jedno u drugom pronađete mir, utjehu i snagu. Sretno bračno putovanje žele vam teta Ivana, tetak Mario i sestrične Patricija i Nea.

Spojili ste životne playliste, neka vam svaki dan bude hit, a Godine zajedništva najbolji album od Darije za nečakinju Ivonu i njenog izabranika Marka.

0: Πρόβημα ρούμε θέμα. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ivone i Marka. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

0: Ruma FM.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Našoj dragoj sestrični Ivoni i njezinom Marku, od djetinstva i zajedničkih igara do ovog čarobnog dana, predivno je bilo rasti uz tebe. Danas plešemo za vašu ljubav i zajedničku budućnost. Budite jedno drugom oslonac i najveća podrška. Vole vas vaše Patricija i Nea.
3: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

Dragi Ivona i Marko, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Ljubav, radost i sreću želi vam PDCK ekipa.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Ivona, obećajem ti da ću te tetošiti, nasmijavati i slušati. Uglavnom, znam da nas čeka predivan život i znaj da biti ću tu uz tebe za svaki korak tog putovanja. Tvoj Marko.

0: Ovo je Room FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ivoni i Marku lijep provod u svatovima želi mama draga.

Dragi Marko, neka ti brak donese mnogo sreće, ljubavi i životnih radosti. Čuvaj svoju Ivonu i zajedno gradite dom pun topline i veselja. Žele vam Deda, Dario i Darija.

Dragi Ivona i Marko, dok vam danas kitimo aute i pratimo vas na početku zajedničkog puta sreće, zdravlja i razumijevanja, neka vam svaki dan bude ispunjen osmisima, zagrljajima i lijepim uspomenama, a vaš brak neka bude čvrst poput ove ljubavi koju danas slavite. Lorena i Anastasija.

0: tapete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sretno mlado, nek traje do kraja, nek vam je život pun ljubavi i zagrljaja. Sve najbolje ti žele Patrik i Patricija.

Draga Ivona, hvala ti što si baš mene izabrala za svog životnog suputnika. Radujem se svakom danu koji ćemo provesti zajedno, svim našim uspomenama, smijehu i ljubavi koju ćemo graditi. Tvoj Marko.

0: Ovo je Room FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

0: nedelje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi Ivona i Marko, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Ljubav, radost i sreću želi vam PDCK ekipa.

Draga Ivona, danas je jedan od najljepših dana u tvom životu i želimo ti od srca čestitati na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Čuvajte jedno drugo, budite oslonac jedno drugom i zajedno stvarajte najljepše uspomene. Žele vam Dario i Darija.

nećakinja Heleni, Eleni, Niki i Loreni, vesela i rasplesana večer kod sestrične Ivone i Marka. Žele teta Željka i tetak Davorin.

Ivona i Marko, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Želim vam svu sreću na vašem putu. Vaša Lorena.

Brak je najluđa avantura s najboljom osobom, sretno vam korbilarenje kroz oluje i bonace od Dede, Darije i Darija.